0: 体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。编队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开风舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令，开风舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
1: 雷达控制，雷达稳定，
2: 一组十八，
1: 一组十八，一组十八，导演好，
2: 放。
3: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
0: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
4: 日本民众11号的傍晚自发性的在东京新宿车站的附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
5: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですからまあこういった活動で。あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
6: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルレースとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
7: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。

0: 开始将这些受损的物品开始逐渐的恢复和清理。那以上就是凤凰卫视记者蒋张岩、葛静在浙江温州洞头区发回的现场报道。
1: 台风巴威在十二号也逐渐的远离台湾，强度也有所减弱，而台湾气象部门持续发布海上、陆上台风警报，也提醒民众要留意台风还有外围环流的影响，避免前往山区跟溪流活动。
2: 十一号下午，巴威台风通过台湾北部海域，虽然没有直接登陆，但暴风圈涵盖台湾部分县市，各地风雨明显。台北街头有民众紧紧握着雨伞，顶着强风艰难前行。
3: 巴威台风直接对北台湾造成冲击，为了确保消费者和员工的权益，在十一号，台湾绝大多数的百货业者是停止对外营业的。而就在巴威台风中心距离台湾最接近的此刻，在台北市区虽然没有明显的强降雨，但是呢，我们可以充分感受到阵阵强风带来的威力。
2: 台北捷运部分路段因强风停驶，多处出现路树倒伏，有超过50年的大树被连根拔起，将前来救灾的工程车辆压毁。新竹尖石乡发生大规模山体滑坡，突然松动的土石阻断当地多条道路，溪流水位也暴涨。有当地村民表示，山上多个部落成为孤岛，至少500人受困，上百户家庭断电。此次台风巴威带来的强降雨中，新竹共有6个测量站点位居全台雨量前10名。在新竹五峰乡，暴雨带来浑浊的黄泥水夹杂树枝杂物从桥面往下奔流，阻碍车辆前进。山区多条道路被倒塌的树木阻断，有民众尝试搬动落石清理路面。凤凰卫视综合报道。
1: 把镜头转到加拿大多伦多市发生这起枪击事件，造成至少2个人死亡，而6个人受伤，枪手还在逃逸。警方有消息说，在晚间的8:12接到了位于市中心的圣克莱尔西街发生枪击的报告，而警员到场之后，当下就发现有多人中枪，2个人当场死亡。案发的时候，圣克莱尔西街正在举行拉丁文化街头庆典，大批的警员目前在现场调查，警方也呼吁民众不要前往事发的街道附近。再看到日本民众十一号的傍晚自发性的在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
4: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですから、まあ、こういった活動で、あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
5: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと、こういうバトルですとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
6: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。

0: 铁打的官邸与流水的主人。筑梦天下，今天下午1:30，凤凰卫视资讯台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
1: 整个空气中的味道非常之重的。It is bombarding
0: just behind us。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，星期一至五，凤凰卫视中文台。近年机械人在餐饮业崭露头角，
4: 炒菜机不是什么红科万寿，它都是一个机器来的，
5: 真的赋予个生命给它，都是你后面去可能设计食谱的人。
0: 机器人如何帮助突破人手短缺的困局呢？
6: 我觉得未来方向是帮助到餐饮业，
7: 利用 AI 去帮我们提升我们的竞争力，这个反而是重要的。
0: 香港新视点，今天晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
8: 欢迎回来。中俄海上联合2026联合演习海上演练阶段11号落下帷幕，双方在高效协同当中深化互信，进一步提升了联合作战能力。
9: 本次联合演习不设固定脚本，根据战场态势、水文气象等因素联动展开，科目组织实施灵活，作战协同要求高，参演兵力采取混合编组模式，地拖海空潜多类平台搭建联合作战体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。联队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开封舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令，开封舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
1: 150，雷达非常稳定。
10: 1组18，
1: 1组18，1组18，导演好，
10: 放。
11: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
9: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
8: 日本民众11号的傍晚自发在东京的新宿车站举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
12: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい。もう平和のためにきちんと行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい。ですから、まあこういった活動でいろんな形で国民としては少しでも世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
13: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと、こういうバトルですとか、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
14: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。

0: 中国俄罗斯海上联合2026演习海上演练阶段11号落下帷幕，双方在高效协同中深化互信，进一步提升联合作战的能力。
1: 本次联合演习不设固定脚本，根据战场态势、水文气象等因素联动展开，科目组织实施灵活，作战协同要求高，参演兵力采取混合编组模式，依托海空潜多类平台搭建联合作战体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。编队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开风舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令，开风舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
2: 雷达不实，雷达跟踪稳定，
3: 一组十八
2: 多少？
3: 放。
4: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
1: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
0: 日本民众十一号傍晚自发前往东京新宿车站附近集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化的动向。
5: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もう平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですからまあこういった活動でいろんな形で国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
6: 軍事産業もう一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと、こういうバトルですとか。向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
7: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
0: 乌克兰军方十一号通报，过去一晚，乌军在亚速海使用无人机打击超过20艘俄罗斯的油轮，持续切断俄军的燃料供应。另一方面，俄军则是向乌克兰的军工企业和部分港口基础设施发动新一轮的导弹和无人机袭击。乌克兰总统泽连斯基敦促美国、西方盟友加速防空系统的交付，以兑现北约安卡拉峰会承诺援助乌军。